happiness and loneliness.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
5: Elvara Electromarketik თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket

0: თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: მირანდა ცოტა
4: დაგაგვიანდა. In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოს

0: რეკლამა. Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 95%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში, ანიშნულ გეპოვე.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძური

0: მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
3: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად. ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეტრფის, მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი თვალები ყველაფერს გეტყვის, ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანობ, მე შენ

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ტბილის აბსესი არის ჩირქოვანი ადგილი, რომელიც შეიძლება დაგროვდეს ფესვის წვერზე, ტბილის ფესვის მხარეს. ტბილის აბსესის სამი ფორმა არსებობს: ღრძილების, პაროდონტალური, როდესაც ინფექცია აზიანებს ღრძილებს ფესვის მხარეს, და პერიაპიკალური, როდესაც აბსესი ჩნდება ტბილის ფესვის წვერზე. ადამიანთა უმეტესობაში ტკივილი ჩნდება უეცრად და დროთა განმავლობაში ძლიერდება. ტკივილი ვრცელდება ტბის ზვალზე, კისერზე და ყურებზე. დაავადების ძირითადი სიმპტომებია: ტკივილი დაზიანებულ ტკბილის მიდამოში, ცუდი გემო, გაზრდილი მგრძნობელობა ცხელი ან ცივი საკვების მიმართ, პრობლემები ყლაპვასთან დაკავშირებით, პრობლემები ღეჭვისა და პირის გახსნის დროს, უძილობა, შეშუპებული სახე. ღრძილებში ან ტკბილებში შემავალი ბაქტერიები იწვევს ინფექციას. დაავადების აღმოჩენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიაშუროთ ექიმს. ასეთმა სტომატოლოგიურმა დაავადებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები. აუცილებელია ტკბილის კარიესის თავიდან აცილება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტკბილის აბსესი. ტკბილის აბსესი არის სტომატოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომელიც იწვევს მნიშვნელოვან ტკივილს და დისკომფორტს.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის

0: დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედას ბიჭი უნდოდა, მამას გოგო. აი ასე გაიცნეს დედიკომ და მამიკომ ერთმანეთი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: მომშვიდობის სრულიად საქართველოს 9:24 ფიქსირდება ქალაქის დროით. განსაიწყებს ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას მოცემულ მომენტში. სიამოვნებით ცალგზაზე მინდა რომ მშვიდობიანი გადაადგილება უსურვოთ თითოეულ თქვენგანს და პირველ ჯერზე ამიდის ინფორმაციას ვეცნობით, რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის, ორშაბათისთვის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს სწორებად ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალექო დღეს. ხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისსა და ფოთს ელოდება 28 გრადუსი სითბო, მესტიას 21, ოზურგეთს 24, ბათუმში კი 26 გრადუს პროგნოზირებენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი უმეტესად ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუს ელოდებით, სურამს 23 გრადუსი ელის, გორსა და თელავს 31, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუს მიაღწევს და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ნიშნული დღის განმავლობაში 33 გრადუს გაუტოლდება, დღისით კი მცირე ღრუბლიანობას სვარველოდებთ.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებს

0: გამოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სტრაფად და მარტივად დიმესტილი სკელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძინე. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში. ანი შოპინგე ონლაინ.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცით, მე წავიკითხე თქვენი პიესა, მაგრამ არ დავდგამ. მე თეატრში გინების წინააღმდეგი ვარ.
3: კი, მაგრამ ტექსტში არ არის გინება.
2: ტექსტში არა, მაგრამ დარბაზში აუცილებლად იქნება.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კვლავ სილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები, რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ, გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქციაა. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ მხრები, ზურგი ან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს, ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპირო სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს. და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს ბზინვარებას ანიჭებს და მზის ხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის მიღებას უკავშირებს. თუმცა დაბალი ან ნულოვანი SPF-ის მქონე ზეთები კანის დაზიანების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. შრალი ზეთი უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა. ის სწრაფად შეიწოვება, არ ტოვებს ხიმიან ფენას და ხშირად დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ბოლო დროის რჩეული, გასარუჯი კარაქი, როგორც წესი, უფრო სქელი კონსისტენციისაა. მასში ხშირად შედის შიის ან კაკაოს კარაქი და სხვა მკვებავი კომპონენტები, რომლებიც კანის გამოშრობას ამცირებს და რუჯის ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასარუჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს, ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხანს შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორებთ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან, ექსფოლაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ავტომობილი პერიოდულად სიჩქარეების გადართვისას ხრება, რაც ხდება დაბალ დრუნზე. რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? თავისუფალი სვლის რეგულატორის გადამცემი შეიძლება გასასწორებელი იყოს, ან შესაძლებელი, ანუ ის არეულია და ინფორმაციას არასწორად გადასცემს. სხვა შემთხვევაში აჩვენეთ კომპიუტერის ხელოსანს, რომელიც ზუსტად გაარკვევს რა პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: მუსიკაში BB-REX ავტორადიო სტალღაზე Self Control სიმღერის სახელწოდებით 00 თავის დასასრულს ახლოვდება დოლამშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას ვინც კი შემოგვერთდა 9 საათი და 41 წუთი ფიქსირდება ქალაქის როი ცოტა ხანში ავტორადიოს ეთერს რეკლამის დასრულებისთანავე Marshmello შემოუერთდება Animeris-თან ერთად ამჯერად კი მინდა რომ საწვავის ფასებს გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ როგორი მონაცემები არის აღნიშნული
1: დაკოკე ავტორადიო მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში
0: საწვავის ფასების განხილვას დავიწყებ ლუკოილით, სადაც ღირებულება სუპერის დღეისთვის 4 და 3 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3 და 60 შეადგენს, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 55, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3 და 99 გახლავთ. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4 და 9 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმის ღირებულება 3 და 79 გახლავთ, ევრო რეგულარის ფასი 3 და 95, ევრო დიზელის საფასური კი 3 და 97 შეადგენს და რა შეეხება რომ პეტროლის სოს თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ ფასი 4 და 22 დაგხვდებათ პრემიუმის ღირებულება 3 და 78 ევრო რეგულარის ფასი 3 და 59 ევრო დიზელის კი 3 და 99 თეთრი
2: ავტორადიო წარმოგიდგენთ
1: დაუვიწყარი საღამოები ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან
3: Just drive and dance hits
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
4: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
6: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფთვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამომავლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო მიშველეთ, მომაცილეთ ეს ჩემი თანაპალატელი. თავი მოტოციკლეთი გონია, კაცო. არა, ხმა არ მაწუხებს, მაგრამ გამონაბოლქმა გაზებმა დამახჩო.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათი ძნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ ამჯერად მინდა რომ დღის ჰოროსკოპს გადავავლოთ თვალი და გავარკვიოთ, ესე იგი, პირველ რიგში რომელი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის არის დღევანდელი დღე. კარგი, დღევანდელი დღე არის პოზიტიური ქალწულებისთვის, მორიელისა და თევზებისათვის. შედარებით დაძაბული არის ტყუპების და ვერძებისათვის, რომლებსაც მე ყურადღების გამოჩენა მართებ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე არის წარმატების თვალს საზრისით საშუალო. არის დღევანდელი დღე ამოდროულად გეომაგნიტური, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიმდინარე ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის სისხლძარღვოვან ნერვულ სისტემას და ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს ტრამვების არასასრული ავარიების მიზეზი. დღის რეკომენდაცია არის შემდეგნაირი, რომ გაუფრთხილდეთ ძვირფასეულობას, მაქსიმალურად აკონტროლოთ საკუთარი ემოციები და მოერიდეთ საქმეებისა თუ ურთიერთობების გარჩევას და მით უმეტეს ხვალინდელი ახალმთვარეობის წინ. საგრძნობლად სუსტდება ადამიანთა აურა და ენერგეტიკული ველი. ვინაიდან ცილისწამებისა და გულისკენის ტენდენცია საკმაოდ მაღალი არის, ეცადეთ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და დღევანდელი დღე მაქსიმალურად ფრთხილად განვლოთ. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით გირჩევთ, რომ პირად ცხოვრებაში დღეს მკოთრი ცვლილებები არის მოსაუბნელი, რომელიც შეიძლება გაშინებდეთ, მაგრამ არ არის საშიშიო. მიხალო საგარელმა თქვა, დღის მინერალებიდან ზურმუხტი, აქატი, ონიქსი და მალაქიტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ფერებიდან თეთრი, მწვანე, ისფერი, ვერცხლისფერი და ცისფერი ტონები. აღნიშნული ფერები სამუშაო გამოყენების შემთხვევაში იქნება ერთობლივი თუ ცალკეული, საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. წინგველი საათი შლაგერის კატეგორია, სადაც არის შექის, შემოუერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს და ურთიერთობის მორიგ მუსიკალურ საათშიც ვინაცვლებთ მე და თქვენ.
0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
1: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ზამთარში იქონიეთ ყინულის საწმენდი ჯაგრისი. ხანდახან ძალიან უსიამოვნო პრობლემის არიდებაში ეს ნამდვილად გამოგადგებათ. წარმოიდგინეთ რა кошმარია, როცა ფანჯრები მოყინულია და პრაქტიკულად ვეღარაფერს არჩევთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩვენ მოსახლეობა რო ამბობს, არაო, მოსახლეობამ რა იცის? ეგეთი ხო სპეციალისტები არ არის?

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ალიფა ფამჯარა თავდადეოს ალღაზე attention სიმღერის ახალწოდებით ნამუშევარი რომელიც ნამდვილად მართალია თავის დასასრულს უახლოვდება თუმცა მე მინდა რომ ჯასტინ ბიბერზე ვისაუბრო ჯასტინ ბიბერი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე გამომსვლელ ვარსკვლავებს შეუერთდება ამბავი ნამდვილად არის ასხარულო რომელიც რამოდენმე დღის წინ გავაზია რა ჩემი ეთერის საშუალებით კანადელი პოპ ვარსკვლავი მადონასთან შაკირასთან და BTS-თან ერთად ტურნეს ისტორიაში ფინალის პირველ შესვენების შოუზე 19 ივლისს წარდგება 11 წუთიან პროგრამაში ასევე მონაწილეობას მიიღებს ბარნაბოი, გუსტავო დუდამელი მათთან ერთად, PS22-ის გუნდი Coldplay-სთან ერთად და სეზამის ქუჩის თოჯინები გაზაფხულზე ჯასტინი Coachella-ს ფესტივალზე ნოსტალგიური პერფორმანსით დაბრუნდა. ეს ბოლო 4 წლის განმავლობაში მისი ყველაზე მასშტაბური კონცერტი იყო, მას შემდეგ რაც ჯამთავობის პრობლემების გამო ჯასტინს ტურნე გააუქმა. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური შოუს კურატორი Coldplay-ის სოლისტი კრის მარტინი არის ღონისძიების მიზანია FIFA-ს საგანმანათლებლო ფონდისათვის თანხის შეგროვება. ისტორიაში კი ყველაზე მასშტაბური ტურნირი 48 გუნდის მონაწილეობით მექსიკაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში დაიწყო. თუმცა მასპინძელი ქვეყნების ნაკრებები ასპარეზობას უკვე გამოეთიშნენ. ხოჩაბაც მეოთხე ფინალური ეტაპი განახლდება და საფრანგეთისა და მაროკოს ნაკრებები შეხვდნენ ერთმანეთს ჩემპიონატში ბრძოლას კი 8 გუნდი გააგრძელებს. დაგიბრუნდებით პრინციპში არა აქვე ვარ, იმიტომ რომ ამ დისინფორმაცია უნდა გაგიზიაროთ, რომელიც არის დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი. შემდგომ კვლავაც მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება შემდეგ თქვენი დღევანდელი ურთიერთობა. შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს Jonas Brothers. ძმები, სამეული ავტორადიოს ტალღაზე სიმღერა, რომელიც საკუთხშირად არის გაჟღერებული ჩვენს ეთერში X.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღევანდელი დღის ინფორმაციას რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს სალაპოთი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 28 გრადუსი ელის, ისევე როგორც ზუგდიდს, ქუთაისს და ფოთს, მესტიაში 21 გრადუსი არის აღნიშნული, 24 ოზურგეთში გველოდება, ბათუმში კი ჰაერის ტემპერატურა დღეს

0: განმავლობაში 26 გრადუსს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონში ხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუსს ველოდებით, სურამს 23 ელის გორსა და თალოს 31, როსტოვში კი ჰაერის ტემპერატურა დღის მანძილზე 34 გრადუსს გაუტოლდება. რაიონში ხება თბილისის ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 33 გრადუსს, დღე კი იქნება ღრუბლიანი.
1: რეკლამა. სახლში შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
15: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: ზურა, ყავა ხომ არ დაგველია? ბიჭო, რა უცნაურად წარმოთქვამ სიტყვა ლუდს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული ITIS ციფრები. რაც უფრო დაბალია, მით მეტადაა გამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტადაა ის შიგნით შეძეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის დისკებს აყენებს. უფრო ლამაზია ავტომობილი, რაც უფრო მაღალ დიუმენს საბურავებს დაუყენებთ. 15 დიუმენის მაგვრად 17-ანს თუ დაუყენებთ, ავტომობილი გაცილებით ლამაზი და მდგრადი იქნება, მაგრამ კვეთრად გაუხეშდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებით გებრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე. ამჯერად ვისოლზე ვისაუბრებ, სადაც ღირებულება სუპერი შეადგენს 4-ლარსა და 12-ს, პრემიუმის საფასური 3 ლარი და 79 თეთრი არის აღნიშნული. ვისოლში ევრო რეგულარის ღირებულება 3 და 55 გახლავთ, ევრო დიზელის ფასი კი 4 ლარი და 4 თეთრია სოკარის. ქსელში კი თუ თქვენ სუპერი შეძენას აპირებთ, ფასი 4 ლარი და 4 თეთრი გახლავთ, პრემიუმის ღირებულება 3 და 65, ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 51 თეთრი არის აღნიშნული. რაც შეეხება ევრო დიზელს, საფასური სოკარში 4 და 5 თეთრი გახლავთ.

რეკლამა. Pasta klevebit sause Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე. სანტექნიკა

0: არჩევანიშები გეყვა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არო არ?
2: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სვანი პირველად ჩავა საცურავ აუსში და იძახის.
3: ვინც ამაში კაფელი დაგო, რა მაგარი დიხანია ქონია, ბიჭო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: music.
1: ეტაპიც უნდა დავასრულოთ. მე და თქვენ 10:00 და 52 წუთი შესრულდა. საქართველოსში შემდგომ უკვე ლაინაპით გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. გეტყვით, რომ დღევანდელი დღე არის გეომაგნიტური, რაც ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანთა ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს ტრამვების არასასურველის მიზეზი. ეს პერიოდიკი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრამვების მიმართ, არამედ წნევის მხრივაც განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინეთ და მიაქციეთ თქვენ ჟამთობას. დღეიდან მნიშვნელოვანი მოვლენა იწყება ცაზე. 30 ივნისამდე პლანეტა პლუტონის ენერგია უპირისპირდება ასტეროიდ ქირონისა და პლანეტა იუპიტერის ენერგიებს და ეს მოვლენა მეტად საყურადღებო არის, რადგან მისი ზეგავლენით 30 ივნისამდე საგრძნობლად მოიმატებს სირთულების ნებისმიერი სახის მოლაპარაკებებში, ასევე შეიქმნება დაძაბულობა სამთავრობო სტრუქტურებსა და ხალხის მასებს შორის. დღეს რეკომენდაცია არის ის, რომ გაუფრთხილდეთ ძვირფასეულობას, მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები და მოერიდეთ საქმეებისა თუ ურთიერთობების გარჩევას. მით უმეტეს, ხვალინდელი ახალმთვარეობის წინ საგრძნობლად ცუსდება ადამიანთა აურა და ენერგეტიკული ველი. მატულობს დეპრესიისადმი მიდრეკილება და ხასიათის ცვალებადობა. რამე კარგი ხდება? არ ვიცი, პირად ცხოვრებაში დღეს მოსაუბრელი არის მოულოდნელი და მკვეთრი ცვლილებები. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი დღე ძალიან კარგია ქალწულების, მორიელებისა და თევზებისთვის, ოდნავ დაძაბული იქნება ვერძისა და ტყუპებისათვის, ხოლო დანარჩენ ზოდიაქ კოს ნიშნავს პრობლემა არ აქვს. მეტნაკლებად წარმატების თვალსაზრისით დღევანდელი დღე არის საშუალო.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ხმის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშნვამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასტა კლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასტა კლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტა კლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: მე წებოს მწარმოებელ ქარხანაში ვმუშაო. ძალიან მომწონს საქ. ქარხანაში შოკოლადის კედლებია. მიადექი და ტლიკე რამდენიც გინდა. სამუშაოზე გნობები გვეხმარებიან. შესვენებისას შეგიძლიათ სისარტყელაზე ისრიალო და საერთოდ მე ბაბუანს ვერ ვარ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ერთხელ ვეცნობთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც დღევანდელი დღისთვის ივარაუდა ეს მეტეოროლოგებმა, დასავლეთ საქართველოს ელოდება დღეისთვის უნალეკო ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმ, ზუგდიდს, ქუთაისს და ფოთს 28 გრადუსი ელოდება, ოზურგეთს 24-21 მესტიას, ბათუმში კი ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუს მიაღწევს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უმეტესად წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუსვალი, ცურამს 23-31 გორსა და თელავს ელოდება, რუსთავსკი 34 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 33 გრადუს მიაღწევს, დღე კი იქნება ღრუბლიანი.
3: რეკლამა.
4: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე, ფილები 40%-ამდე, სამშენებლო 30%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვიეთ დომინოში, ანიშობინგე მომავალ.
5: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
6: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
7: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების

0: ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-51-95-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭო, გუშინ Skype-ი გამიტეხეს. როგორ მიხვდი? რო შევედი ნაჯაჭკურები იყო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 11 საათსა და 33 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით ჩვენი სპორტული რუბრიკის დროც დადგა და რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ პირველ რიგში მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც უკვე კულმინაციას მიუახლოვდა. ნახევარფინალურ ეტაპს მივადგეთ, მეგობრებო, ხვალ და ზეგ ორი სუპერ მატჩი გველოდება. ჯერ როგორი აფიშა: საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ, ხოლო ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. ეს დაუძნებელი მტრები ერთმანეთისა უკანასკნელი წვლილი ყავსხედოლობაში. სხვათაშორის FIFA საიდან კომენტარი არგენტინის ნაკრების მცველმა კრისტიან რომერომაც გააკეთა. მან თქვა, როგორ ჩანს, ტანჯვის გარეშე მოგება არ შეგვიძლია. გულისხმობდა მერვე ფინალურ მატჩს, დიახ, მაგრამ ბედნიერი ვართ და ამ გუნდით ვამაყობ. წარმოუდგენელია, რასაც ახლა ვაკეთებთ. გაჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებთ. ინგლისი, ეს უბრალოდ კიდევ ერთი მატჩია. არ შეიძლება ამისგან რაღაც განსაკუთრებული შევქმნათ. ეს ფეხბურთია, მხოლოდ საკუთარ თამაშზე ვართ კონცენტრირებულნი. ხან ტანჯვა გვიწევს, ხანაც კარგად თამაში. ხანდახან საშუალოდ მთავარია მოედანზე საბრძოლო ჩემართული გახვიდე და ინიციატივა აიღო, ბოლომდე იბრძოლო, განაცხადა რომერომ, რომელსაც რა თქმა უნდა ინგლისის ფანები არ ეთანხმებიან და კიდევ არერთგზის აპირებენ უონდერვოლის ერთხმად მღერას სტადიონებზე. დიახ, მეგობრებო, მატჩი მესამე ადგილისთვის 18:00 ღამის პირველ საათზეა დანიშნული. ნუ გამოდის კალენდარულად რომ 19, მაგრამ მაინც ჩვენთვის 18-ია გვიან ღამით. ხოლო ფინალი 19:00 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში ჩატარდება. ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესრულების შოუ გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპ სცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS-ი, Burna Boy და Justin Bieber-ი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი Chris Martin-ი კურირებს. შეგახსენებთ, რომ წელს რიგით 23 მუნდიალი ერთდროულად სამ ქვეყანაში, მექსიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში ტარდებოდა, ნუ ტარდება დღემდე და წლევანდელ ტურნირზე პირველად 48 ქვეყნის ნაკრებმა ითამაშა და აი 4 საუკეთესო გადარჩა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხვალ 14:00 23 საათზე პირველ ნახევარფინალურ მატჩი ერთმანეთს საფრანგეთი და ესპანეთი დაუპირისპირდებიან, ხოლო 15:00 ასევე 23 საათზე ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ ითამაშებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: პარალელურად მუნდიალისა მიმდინარეობს ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაც და სხვადასხვა ფეხბურთელები კლუბებს იცვლიან ამასობაში. სხვათაშორის Aston Villa გიორგი მარდაშულს აკვირდება. ამის მიზეზი ისაა, რომ ემილიანო მარტინესი დიდი ალბათობით იუვენტუსში მიდის. მამარდას მიმართ ინტერესი სერიოზულია, მაგრამ ლივერპული მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუშვებს ქართულ მეკარეს, თუ მსურველი კლუბს მის ინტერესებს მოარგებს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. იტალიაში ცოტა სხვანაირად წერენ, მაგალითად იმას, რომ იუვენტუს გულიერმო ვიკარიო სურს, მაგრამ შესაძლოა ალისონის წაყვანის საკითხი კვლავ გააქტიუროს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მამარდას ენფილდზე არჩენა მოუწევს და იქნებ ლივერპულის მთავარი მეკარეც გახდეს. ნუ ჩვენც ეგვინდა და ამდენი ხანია მაგას გულშემატკივრობთ. ნახოთ ყველაფერს დრო გვიჩვენებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გიორგი ქოჩორაშვილის მსურველების სიას კი მადრიდის გარეუბნის ხეტაფეთ შეუერთ და იქაური პრესა წერს, რომ ესპანურმა გუნდმა სპორტინგს უკვე მიმართა ქართველის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ქოჩორათი დაინტერესებას იჩენდა მისი ყოფილი გუნდი ლევანტეც, ასევე სელტა, რაიო ვალეკანო, ბერძნული პაუკი და პანათინაიკოსი. აღსანიშნავია, რომ ქოჩორას აყვანა ყველას იჯარით სურს, ხოლო სპორტინგს დაახლოებით 4.5 მილიონი ევროს მიღება ურჩევნია. ფაქტი კი ისაა, რომ ქართველი ნახევარმცველი ჯერჯერობით ისევ სპორტინგში რჩება და სეზონის წინა მზადებას პორტუგალიურ კლუბთან ერთად იწყებს. ასე რომ აი ნახოთ ყველაფერი უახლოეს დღეებში გაირკვევა, რადგან

0: ზაფხულის საზაფხულო სატრანსფერო ფანჯარას თავისი ვადები აქვს და ის მალე დაიხურება კიდეც. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ფასებს მინდა რომ გადავალოთ თვალი და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მონაცემებზე რომელიც არ შეცრულა წინა საათის შემდგომ სოკარის ქსელში დღეისთვის ღირებულება სუპერის არის 4 ლარი და 4 თეთრი თუ თქვენ პრემიუმის შეძენას აპირებთ ფასი გაითვალისწინეთ რომ გახლავთ 3 ლარი და 64 თეთრი საფასური ევრო რეგულარი 3.54-ია ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება დღეისთვის 4 ლარსა და 9 თეთრი ადგენს რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ფასი 4.22-ია, პრემიუმის ღირებულება 3.78, ევრო რეგულარის ფასი 3.59 გახლავთ, ევრო დიზელის საფასური კი 3.99 ლარსა დგას.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi.gr

0: რემონტები ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და რემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ჩემი მეზობელი გოჩა ცოლის მშობიარობას დაესწრო. ვენაცვალე, უფ, ვენაცვალე, რაბიჭია, რაბიჭი. ისე ჩასახვასაც რომ დასწრებოდა, უკეთესი იქნებოდა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ამეთობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ცნელნელა თავის დასასრულს ახლოვდება. რადიო სტალღაზე უკვე 11 საათი და 51 წუთით შესრულდა. საქართველოში სტინგი ჩვენ სტალღაზე ნამუშევარი, რომელიც თავის დასასრულს ახლოვდება და პრინციპში დილის 3 საათიანი მონაკვეთი ცნელნელა სრულდება. რიგით მეოთხე ეტაპზე უნდა გადავინაცვლოთ სულ ცოტა ხანში, რომელიც ასევე ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის იქნება განკუთვნილი. ამჯერად კი სანამ ასტროლოგიურ პროგნოზზე ვისაუბრებთ, მანამდე სიახლე არის შოუ ბიზნესში ჯეიზი სადებიუტო ალბომის გამოსვლიდან 90 წლის იუბილეს აღსანიშნავად იანგის სტადიონზე გრანდიოზული კონცერტი გამართა, რომელზეც მოულოდნელად ბიონსე და ბლუ აივიც გამოვიდნენ. 10 ივლისს სამდღიანი კონცერტების სერიის პირველსავე საღამოს რეპერმა 45,000-იანი აუდიტორიის თვის ნამდვილი სიურპრიზი და შოუ მოაწყო და თანოჯახური, რაც ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით უყვართ ხოლმე მსგავსი პერფორმანსები და მოლოდინმაც ნამდვილად გაამართლა სოციალური ქსელები, სრულად დაიპყრო იმ ყველა კადრმა, რომელიც ამ შოუდან გავრცელდა. ქმრის მხარდასაჭერად საინტერესო

0: ესოა და გასაკვირისულად არ არის ის რომ ბიონსეს სცენაზე კონცერტის დასაწყისშივე ავიდა მან ჰიტის კენოზე ასლის პარტია შეასრულა რომელიც ორიგინალში მერი ჯეი ბლაიჯის ეკუთვნის აქვე გეტყვით რომ წყვილის 14 წლის ქალიშვილის ბლუაივიც მათთან ერთად იყო ამჯერად საოცარი მუსიკალური ნიჭი გამოავლინა ბლუმ მან მამა 1996 წლის საკულტო ტრეკის ფინიტი შესრულებისას პიანინოს აკომპანიმენტი აუწია. კადრები სავარაუდოდ ნახეთ კიდევაც თქვენ სხვადასხვა სოციალური პლატფორმის საშუალებით, ისევე როგორც ვებზე ფორტუნა წერტილი ჯიზე. კონცერტის მსვლელობისას კი დიდ ეკრანზე ასევე გაეშვა სპეციალური კადრები, სადაც ასახული არის თუ როგორ ჭრის ბიონსე ჯეიზის თმას იანგის სტადიონის ტრიბუნაზე და ამ მომენტს ფანებისათვის სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში თავად ჯეიზის თქმით ყველაზე უტყვარი ნიშანი იმისა, რომ ის ახალ ალბომზე მუშაობს და მის გამოშვებას აპირებს, მის მოკლე ჩეჭრა არის. სწორედ ამიტომ ვითომ გზალებში ნამდვილი ფურორი გამოიწვია ამ ყველაფერმა, რადგან ფანები უკვე დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ რეპერი თითქმის ათწლიანი პაუზის შემდეგ ახალ სოლო ალბომს ამზადებს. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ უკაცრავად რომ საღამოს სხვა ვარსკვლავური სტუმრებიც ყავდა, მათ შორის ნასი და ალიშა ქისი, და ალიშა ქისი სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ჯეიზისთან ერთად იყო. აღსანიშნავთ იმასაც, რომ იანგის სტადიონზე ჯეიზის კიდევ ორი კონცერტი არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც ის მუსიკალური ღვაწეობის 30 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების ქალაქებსა და ევროპაში გადაინაცვლებს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ჯერ კი ნამდვილად ურთიერთობის კიდევ ერთი ეტაპიც თავის დასასრულს მოახდა და ბოლო ჯერ მინდა წარმოგიდგინოთ ასტროლოგიური პროგნოზი და დღეისთვის, რომელსაც მიხელ საგარელი გვაწვდის, ამბავი არის შემდეგნაირი, რომ დღევანდელი დღე არის საკმაოდ ემოციური და გეომაგნიტური, რაც მთავარია. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ეს ფაქტორი თავის მხრივ შესაძლოა გახდეს არასასურველი ტრამვების დავარების მიზეზი. ეს პერიოდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრამვების კუთხით, არამედ წნევის მხრივაც. წნევის უეცარმა ცვალებადობამ კი შესაძლებელი არის გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტებიც. დღევანდელი დღის რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ აქვე, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, გაუფრთხილდით თქვენს ძვირფასეულობას, ასევე მაქსიმალურად აკონტროლეთ საკუთარი ემოციები და რაც ყველაზე მთავარია, მოერიდეთ საქმებისა თუ ურთიერთობების გარჩევას, მით უმეტეს ხვალინდელი ახალმთვარეობის წინ, რაც ნამდვილად არ იქნება კარგი და სახარბიელო. ვინაიდან ცილისწამებისა და გულისკენის ტენდენცია საკმაოდ მაღალია, თქვენ იცადეთ რომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და დღევანდელი დღე მაქსიმალურად ფრთხილად განვლოთ. პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით შემიძლია გირჩიოთ, რომ პირად ცხოვრებაში მოსალოდნელი არის მოულოდნელი და მკვეთრი ცვლილებები, ამიტომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, სულაც არ არის აუცილებელი რომ იყოთ განერვიულებულები. დღის მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზურმუხტი, აქატი, ონიქსი და მალაქიტი. ფერებიდან ვერცხლისფერი, თეთრი, ნაცრისფერი ტონები კიდევ უფრო გააძლიერებენ თქვენს ბუნებრივ შარმს. ზოდიაქოს ნიშნებიდან დღევანდელი დღე ძალიან პოზიტიური არის თევზებისთვის, ისევე როგორც ქალწულისა და მორიელის ნიშნით დაბადებული ადამიანებისათვის. ოდნავ დაძაბული იქნება დღევანდელი დღე ტყუპების და ვერძების ნიშნით დაბადებულთათვის. დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს რაც შეეხება წარმატების კუთხით, დღევანდელი დღე მეტნაკლებად არის საშუალო. ურთიერთობის კიდევ ერთი მუსიკალური საათი დავასრულეთ, მე და თქვენ სულ ცოტა ხნით შევისვენოთ, ნონსტოპ რეჟიმში მუსიკალურ პაუზას მოусმინოთ. აქვე გახლავთ რუბრიკა ადრენალინი და კოკრუბერძესთან ერთად რჩევები, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობას უკავშირდება და გერტებით საათის 20-ზე ამიდის ინფორმაციით, რომელიც შეიძლება დღევანდელი დღესთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია ჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა, პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: გამოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: pretty boy.
1: რეკლამა.
2: ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგზე ონლაინ.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
13: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ჯარიმის გაზრდასთან ერთად ქართველი მძღოლები უკანა სავარძელზე გადასხდნენ, რომ ღვედი არ გაიკეთონ.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ეს ინფორმაციას გიზიარებთ კიდევ ერთხელ, რომელიც დღევანდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი, ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციას ჩვენ დღეს მეორნახევრიდან გავაცნობთ, რაც შეეხება დღევანდელ 13 რიცხვს. დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდელოდება. სახუმს ზუგდიდს, ქუთაისსა და ფოთს თანაბრად 28 გრადუსი ელის, მესტეას 21, ოზურგეთს 24, 26 ელოდება ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 27 გრადუსი, სურამში 23 დაფიქსირდება, გორსა და თალოსში 31, როსტოვში 34 გრადუსი ელის და ბოლოს ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის მანძილზე 33 გრადუსს მიაღწევს, დღე იქნება ღრუბლიანი.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურიაში დედა ეძახის შვილს.
3: მანდაიე! მანდაიე! აუ! სამი ხვალ! მანდაიე, სამი ხვალ თქვა!
4: პასუხი ისევ არის.
3: მანდაიე! შეგეკითხები! კიდე ცი პასუხი სამი ხვალ!
5: იგინე!
3: მე ვერ იტყვი!

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დღე მშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს და სპორტული რუბრიკის დროც დადგა მორიგი ჩვენს ეთერში. მაშასე მეგობრებო, საუბრობთ მუნდიალზე, რომელიც უკვე ნახევარფინალურ ეტაპს მიუახლოვდა და 4 სუპერნაკრები უკვე მზადა, რომ ბოლომდე იბრძოლოს და ეს მუნდიალი მოიგოს. თუმცა მანამდე ორი ნახევარფინალური მატჩი გველის მატჩი მესამე ადგილისთვის და ბოლოს კულმინაცია და გვირგვინი ჩემპიონატისა ფინალი, რომელიც 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey-ში გამართება, თუმცა მანამდე ხვალ 14 ივლისს 23 საათზე საფრანგეთი ესპანეთს ეთამაშება პირველ ნახევარფინალურ შეხვედრაში, ხოლო ზეგ 15 ივლისს ასევე 23 საათზე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება. სხვათაშორის ამ კვირაში 4 გრანდიოზული სცენარიდან ერთ-ერთი რეალობად იქცევა. მხედველობაში მაქვს გამარჯვება, ანუ თასი საღება. თუ გამარჯვა საბოლოოდ, ანუ მთლიანობაში და თასი აიღო საფრანგეთის ნაკრებმა, ის მოიგებს თავის მესამე ჩემპიონატს და საბოლოოდ დაიმკვიდრებს თავს თანამედროვე ეპოქის დომინანტურ

0: ძალა თუ მოიგო ესპანეთმა და ლამინ იამალმა ისინი ორმაგ ტიტულს ევროპასა და მსოფლიო ჩემპიონატს მოიგებენ ხოლო თავად იამალი 18 წლის ასაკში დააგროვებს კოლექციას ჯილდოებისას რომელზეც ხვები მთელი ცხოვრება ოცნებობენ თუ ინგლისელები გახდებიან ჩემპიონები ისინი დაასრულებენ 60 წლიან წყევლას და ბელინგების ფენომენალური ფორმის წყალობით ფეხბურთს 1966 წლის შემდეგ პირველად დააბრუნებენ სახლში და თუ თასი არგენტინა მაიღო ის დაიცავს ტიტულს და გააკეთებს back to backs ანუ მოიგებს ზედიზედ ორ ტიტულს რომელიც რაც თავის დროზე პელეს ბრაზილია 1958-1962 წლებში გააკეთა და 30-იან წლებში იტალიის ეროვნულმა ნაკრებმაც მიაღწია ამ ყოველივეს დაველოდო სულ მალე მოვა ეს დღეც და გავიგებთ თუ ვინ გახდება 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებული. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ფინალში გულშემატკივრებისთვის შესვენებაზე ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება. 11 წუთიან შოუში მონაწილეობას მიიღებენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი და ჯასტინ ბიბერი. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დიეგო ფორლანმა კი ურუგვაის ნაკრები ჩაიბარა. ინფორმაციას ურუგვაის ფეხბურთის ასოციაცია აგრძელებს Manchester United-ისა და Atletico-ს ყოფილმა ფორვარდმა სელესტესთან ხელშეკრულება 2027 წლის მარტამდე გააფორმა. ფორლანმა ამ პოსტზე Marcelo Bielsa შეცვალა, რომელმაც ურუგვაის მუნდიალზე განცდილი ფიასკო შემდეგ თანამდებობა დატოვა. დიეგო საქამდე მწვრთნელის პოსტზე პენიარულოსა და ატენასში უმუშავია. ნახოთ რა სიზავს მართლაც ლეგენდარული ფორვარდი ამ უკვე ნაკრების მწვრთნელის პოსტზე. მაშინ ასე დაუბრუნდეთ მუნდიალს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ნახევარფინალების დაწყების დროს ხვალ 14 ივლისს 23 საათზე პირველი ნახევარფინალური მატჩი გველი საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ, ხოლო ზეგ 15 ივლისს ასევე 23 საათზე არგენტინა ინგლისის წინააღმდეგ ითამაშებს.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
4: Russian gangster Alexei Sevtsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უნდა მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოიყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი, ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სუიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ კენდრიკ ლამართან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა ფარელ უილიამსთან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad.
2: Reklama. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების: Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყელი მткиვა, מחველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მორიგე ექიმი საღამოს შემოვლაზე. ნახვამდის გივი. ხვალამდე დათო, დილი შევხვდებით პავლე, შვიდობით ჯუმბერ. ნახვამდის რეზო.

მე კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ნელ-ნელა მორიგ საათსაც ვასრულებთ ჩვენ სტალღაზე ამჯერად კი ელტონ ჯონიზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებ ჯონმა უკანასკნელი ტურნეს ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამოდენიმე დღის წინ რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებს კონცერტები მიმდინარე წლის 2 და 3 ოქტომბერს მექსიკოში აცტეკაზე გამართება სადაც ჯონი პირველად 34 წლის წინ წარდგა ამასთან ამ ქალაქში 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერებს აღსანიშნავია რომ თავის დროზე COVID-19-ის პანდემიის გამო შემცნობელ ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოუხდა მომავალი პერფორმანსები კი სწორედ რომ მექსიკალ გულშემატკივრებთან გამოსამშვიდობლად დაიგეგმა მექსიკოს შემსგულში ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ძალიან დამწყდაგული როდესაც პანდემიამ ხელი შემიშალა ლათინურ ამერიკაში გამოსამშვიდობებელი ტურნეს ფარგლებში ჩავსულიყავი სწორედ ამიტომ ეს დაბრუნება ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია დაზინა საკულტო არტისტმა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ელტონ ჯონის ვარვოლ მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნე არის, რომელმაც 919 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა ტურნე, რომელიც 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და ჯამში 630 შოუ მოიცვა. ოფიციალურად 2023 წლის 8 ივლისს დასრულდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანთია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული.

რატომ ანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია? თუ ავტომობილს არცერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: ლაინაპით გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე. ზუსტად 13 საათი და 3 წუთიც შესრულდა საქართველოში და ამჯერად მოკლედ ვისაუბრებთ იმ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც არ უნდა გამოვტოვოთ. ამბავი არის შემდეგნაირი: 24 ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე კუნძული გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი რეალურ სცენაზე გააერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ძალიან საინტერესო საღამო უნდა იყოს. ფესტივალის შესასრულში ასაკის კონტროლი იქნება მკაცრად განხორციელებული. ასევე გაითვალისწინეთ, რომ 17 ივლისს შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს. ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო, ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაკვირდება.

0: კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება. ლაინაპს ჩვენ რასაკვირველია გადავართ ხოლმე დაუბრუნდებით. მანამდე მუსიკალური პაუზის კატეგორიით გრძელდება ჩვენი მეგობრობა ქელვინ ჰარისი დუა ლიპასთან ერთად შემოვერცდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, თუმცა აქვე მოვისმენთ რუბრიკას ავტოსთორი.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ მუსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota. მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი Jay-Z GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jay-Z-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილის თანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა: დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენც ხარ. და ის ხვრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
1: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ალო, რა საკეთებ?
3: ფიქრობ შენზე, იცი როგორ მიყვარხარ, ისეთი მოწყენიტი ვარ, ისე მენატრები, ყოველღამით მესიზმრები, აღარ შემიძლია უშენობა და შენ რა საკეთებ?
2: ხაშლამასავჭა.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მინდა რომ ამინდის ინფორმაციას გავეცნოთ მე და თქვენ. როგორც ყოველთვის დასავლეთიდან დავიწყებ ამინდის მიმოხილვას. სინოპტიკოსთა ვარაუდით ხვალ 14 ივლისს ამჯერად ხვალინდელი სამშაბათი დღის ინფორმაცია მინდა რომ წარმოგიდგინოთ. ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში დასავლეთ საქართველოს, სოხუმს 25 გრადუსი ელისმესტია 18, 26 ვარაუდობენ ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, ოზურგეთში კი 23 გრადუსვალით. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 28-27, ბორჯომში, სურამში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 33-28, ცხინვალში, თელავში 32, როსტოვში კი 35 გრადუსი არის აღნიშნული. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის ტემპერატურა დღისით 35 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: Lucky Pope, იმგზავ

0: მეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-00 starlink.gr Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: სოლი როცა სიგარეთ წყიდულობს, ეძებს კოლობს, წარწერით მოწევა იწვევს უნაყოფობას.
6: გონია რომ არ დაორსულდება.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დღე მშვიდობის მეგობრებო, უსმენთ ავტორადიოს და ჩვენი მორიგის სპორტული გამოშვებაც უკვე ეთერშია. დიახ, ვსაუბრობთ მუნდიალზე. 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს ფეხბურთში, როგორც იცით და ნახევარ ფინალურ სტადიასაც მიუახლოვდით. ხვალ 14 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე პირველი ნახევარ ფინალური მატჩი გველის საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ და 15 ივლისს ასევე 23 სამსაძე ინგლისი არგენტინას დაუპირისპირდება. დამეთახმებით ალბათ ნეიტრალური მაყურებლისთვის და გულშემატკივრისთვის მართლაც ფანტასტიკური თამაშებია, ვინაიდან მართლაც გრანდებს შორის გრანდებმა მოიყარეს თავი და მატჩი მესამე ადგილისთვისაც კი საინტერესო იქნება და დაძაბული დარწმუნებული ვარ, რომელიც 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე დაიწყება თბილისის დროით, ხოლო ფინალი 19 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით ნიუ-ჯერსიში MetLife სტადიუმზე ჩატარდება. შეხვედრის ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11 წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ პოპ სცენის ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy და Justin Bieber. შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი Chris Martin კურირებს.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მართალია, ესე იგი ბოლო პერიოდში ჩვენს გამოშვებებში ძირითადად მუნდიალზე საუბრობთ, თუმცა ერთი ფაქტი არ შეიძლება კომენტარის გარეშე დავტოვო. გუშინ უიმბლდონის ტურნირი დასრულდა ჩოგბურთში, ერთ-ერთი ალბათ და ერთ-ერთი მთავარი ტურნირი სპორტის ამ სახეობაში. მამაკაცების ფინალში ერთმანეთს იანიკ სინერი და ალექსანდრ ზვერევი შეხვდნენ. გამარჯვება იტალიელმა ჩოგბურთელმა მოიპოვა, რომელმაც ზვერევს 3 სეტი მოუგო ანგარიში 7-6, 6-3 და 6-4.
3: სპორტ ნიუს.
1: კიდევ ერთი ცნობა ამჯერად კალათბურთს ეხება. მალტაში დასრულდა ფიბას 16 წლამდე გოგონათა ევროპის ჩემპიონატი კალათბურთში. საქართველოს ნაკრებმა მესამე ადგილისთვის მატჩი სომხეთის ეროვნული გუნდი დამაჯერებლად 73-49 დაამარცხა და ტურნირის ბრინჯაოს მედლები დაისაკუთრა. ჩვენი გუნდის რიგებში ბრწყინვალე მატჩი ჩაატარა მარიამ ცერცვაძემ, რომელმაც მოედანზე 40 წუთი გაატარა, დროშიც 23 ქულა და 7 მოხსნა მოაგროვა. ორმა გდუბლით გამოიჩინა თავი ლიზი ხუბუამ, ხოლო ლიზი ჯაბუამ 14 ქულა და 4 პასი მიითვალა. გუნდს მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიეს ბაია ზურაბიშვილმა, ნინი ივანიძემ და მარიამ კეკელიამ. სომხეთის ნაკრებში კი 11 ქულით საუკეთესო თალია კასბარიანი გახდა. საქართველოს 16 წლამდე გოგონათა ნაკრებმა ტურნირის საპრიზო ადგილზე დაასრულა და ევროპის ჩემპიონატის C დივიზიონიდან ბრინჯაოს მედლებით ბრუნდება. შენ ვულოცავთ ქართულ სპორტსმენებს ამ გამარჯვებას და მომავალშიც წარმატებებს ვუსურვებთ. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
4: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
3: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კლავა ცილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები, რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ, გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქციაა. მზის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ მხრები, ზურგი ან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს, ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპირო სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს მბზინვარებას ანიჭებს და მზის ხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის მიღებას უკავშირებს. თუმცა დაბალი ან ნულოვანი SPF-ის მქონე ზეთები კანის დაზიანების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. შრალი ზეთი უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა. ის სწრაფად შეიწოვება, არ ტოვებს ხიმიან ფენას და ხშირად დამატენიანებელ ინგრედიენტებსაც შეიცავს. ბოლო დროის რჩეული, გასარუჯი კარაქი, როგორც წესი, უფრო სქელი კონსისტენციისა. მასში ხშირად შედის შიის ან კაკაოს კარაქი და სხვა მკვებავი კომპონენტები, რომლებიც კანის გამოშრობას ამცირებს და რუჯის ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასარუჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს, ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხანს შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან ექსფოლაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
4: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაგოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
2: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და

0: მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი mobile bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ექიმო, 7 წელია დაქორწინებული ვარ და შვილი არ მყავს. სამწუხაროდ.
10: აი, თქვენ ყველაფერი წესრიგში გაგვდა, იქნებ გამოკვლევებზე სოლიც მოგეყვანათ.
9: ექიმო, სოლი მე ვარ.
11: თურქეთისა და ეგვიპტის მთავრობა ითხოვს, რომ ქართველმა ტურისტებმა, ვიდრე ისინი დასასვენებლად წავლენ, პასპორტში ნასრომ მდგომარეობაში გადაღებული ფოტო ჩააკრან.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე და ჯეკ ვაიტზე მინდა ვისაუბროთ. ჯეკ ვაიტი მუსიკოსი, ხმისჩამწერი ლეიბლის ხელმძღვანელი, ბიზნესმენი და ამავდროულად დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მწვავე კრიტიკოსი. თავის მეშვიდე სტუდიურ ალბომთან Frozen Charlotte-თან ერთად როკენროლს უბრუნდება. ალბომი ჯეკ ვაიტის ლეიბლ Third Man Records-ის მეშვეობით გამოვიდა და ზუსტად შუაღამისას ციფრულ მუსიკალურ პლატფორმებზე ხელმისაწვდომი გახდა. ახალ ნამუშევარში შესული არის სინგლი Neighbors Blues, მანამდე კი გამოცემული კომპოზიცია Dollar Bill და ის სიმღერები, რომლებიც Jack White-მა ამ წლის დასაწყისში გადაცემა SNL-ის იგივე ასეთ Sinai's Live-ის სცენაზე შეასრულა. God and Broken Ribs, ისევ როგორც Direct Romanink, ეს ყველაფერი უკვე ხელმისაწვდომი არის ყოველთვის. როკენროლის ლიდების დარბაზის წევრმა Jack White-მა 13 ტრეკიანი ალბომი, როგორც თავშივე გითხარით, Frozen Charlotte გამოუშვა. უფასო ორნაწილიანი უაბის ფარგლებში წარადგინა და ამ პროექტში მისი გუნდი მაყურებელს შიდა სივრცესაც ცნობს, თუ როგორ იქნება Third Man Records-ის გამოცემები და კადრს მიღმა ლეიბლის შემოქმედებითი და ქაოსური პროცესიც. ასევე ხელმისაწვდომი არის გულშემატკივრებისთვის, რომ დაათვალიერონ რომ და ნახონ, როგორ მუშაობენ არტისტები. ეს არის ის კადრები, რომანის გულშემატკივარს ყველაზე მეტად უყვარს ხოლმე. Frozen Charlotte-ის პროდიუსერი და მიქსინგის ავტორი თავად დეტროიტელი მუსიკოსი არის. მასთან ერთად მუშაობდნენ ნაცნობი მუსიკოსები, მათ შორის პატრიკ ქილერი, ასევე დომენიკ დევისი და ბობი ემეთი. ბობი არის კლავიშისტი, ბასისტი არის დომენიკი, ხოლო რაც შეეხება პატრიკ ქილერს, ის არის დრამერი. ამავე შემადგენლობით შექ

White ჩრდილოეთ ამერიკის ტურნეს იწყებს, რომელიც ახალი ალბომის მხარდასაჭერად იმართება კონცერტების სერია. 10 ივლისს ვაშინგტონში მდებარე დარბაზში სრულად გაყიდული შოუთი იწყება და 20-21 ნოემბერს ატლანტაში Coca-Cola Roxy-ში დაგეგმილი ორდღიანი კონცერტით დასრულდება. ტურნეს მთავარ მოვლენებს შორის არის ორდღიანი კონცერტები სხვადასხვა ქალაქებში, ბრუკლინში, ჩიკაგოში, შარლოტსა და ასევე მაიამი ბიჩში, ასევე ჰედლაინერად წარდგენა ფესტივალებზე. მაშინ არის ჩრდილოეთ ამერიკის ტურნეს შემდეგ ჯეკ ვაიტი და მისი ჯგუფი ზაფხულის ევროპულ კონცერტებსა და ფესტივალებზე გამგზავრებიან, მათ შორის არის ორდღიანი გამოსვლები ლონდონის ევენცი მაპოლოში, კონკრეტულად 25-26 აგვისტოს და დუბლინში, რომელიც 1 და 2 სექტემბერს გამართება. ევროპის შემდეგ მუსიკოსი აზიურ ტურნესაც გამართავს, რომლის ფარგლებში კონცერტები გამართება სეულში, შანხაიში და ალმათიში. აქვე Frozen Shallots ვახსენებ კიდევ ერთხელ, რომელიც ვაიტის 2024 წლის გრემის ნომინირებული ალბომის No Name-ის გაგრძელება არის. ხელმისაწვდომია როგორც ციფრულ მუსიკალურ პლატფორმებზე, ისე ფიზიკურ ფორმატებზე. ალბომის შეძენა კი შესაძლებელია CD-ს, კასეტის, სტანდარტული შავი ვინილის, ასევე შეზღუდული ტირაჟის სპეციალური გამოცემების სახითაც.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნთქვა, საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველა ასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისთვის. უკანა წამყვანი, Turbo, 1 Jay-Z GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე ჩეიზერი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით ჩეიზერი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jay-Z-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კაუკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Scapi-ს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაკანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
7: 2

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: რჩება კაცებს ავტორადიოსაგან. დალიეთ ქალებთან ერთად რომ მე ქალებში წასვლა არ მოგინდეთ. დიახ.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის ინფორმაციით კი ბრუნდებით ჩვენს ტალღაზე. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხვალინდელი დღის პროგნოზს გავეცნოთ, რომელსაც მეტეოროლოგები გვაწვდიან. დასავლეთ საქართველოს სოლბოდი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში. ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმს 25 გრადუსი, ალის 18, მესტიას 26, ფოთში, ბათუმში, ქუთაისში და ოზურგეთში ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველოშიც კი ხანმოკლე წვიმა დაფიქსირდება. ახალციხეში 28 გრადუსი, ცხინვალთან ერთად

27 ბორჯომ სურამს 24-33 გორსელოდება, თალავს 32, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 35 გრადუსს მიაღწევს. ვისაუბროთ თბილისზე, ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 35 გრადუსი დაფიქსა

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sauce Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Ani shopping game.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი

0: ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან, მხოლოდ ივლისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბებია, ბებია, რატომ კიდია ჩვენ სახლში ყველგან თვალის ფოტოები?
3: იმიტომ შვილო, რომ ბაბუაშენი ოფთალმოლოგი იყო.
2: აუ ბებო, კიდე კარგი გინეკოლოგი რომ არ იყო, ხო?

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხან გზლიოთ ავტომობილ სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: გურჯერთობის კიდევ ერთი საათი შუაგულს მინდა რომ ეჩირანზე ვისაუბროთ. ჩირანმა კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი ინგლისის ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს და განაგრძო ტრადიცია, რომელიც 2021 წლიდან იღებს სათავეს. ინსტაგრამზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში ბრიტანელი პოპვარსკვლავი ეროვნულ ნაკრებს კანზას სიტიში მსოფლიო ჩემპიონატის დროს სტუმრობს და ფეხბურთელებს ჩახუტებით ესალმება. 2021 წელს ჰარი კეინმა პირველად მიიწვია მათ ბანაკში, სადაც ყველას შეხვდი. მას შემდეგ ყოველ შეკრებაზე დავდივარ და ჩვენ დავმეგობრდითო, ამბობს მუსიკოსი. ვიდეოში არტისტი აკუსტიკური გიტარის თანხლებით მის ერთ-ერთ სიმღერას ბილბორდის ცხელი ასეულის მეექვსე ადგილის მფლობელს ასრულებს და რა თქმა უნდა გამოთქვამს იმეც იმისას, რომ ინგლისის ნაკრები ტურნირის ჩემპიონი გახდება. ვარაუდით, რომ ფინალში მას მეტოქეობას გაუწევს საფრანგეთი. ყველა შეუძლია მოგება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ვიქნებით ჩვენო. ინგლისის მომდევნო მატჩი ნორვეგიის წინააღმდეგ შედგება შაბათს. ჩემპიონატის ფინალი კი 19 ივლისს გამართება და არსებობის ისტორიაში პირველი ჰაუთაიმ შოუს უმასპინძლებს. შოუს კურატორი კრის მარტინი არის, ჰედლაინერები კი ჯასტინ ბიბერი, BTS-ი, მადონა და შაკირა იქნებიან. შირანმა, რომელიც ინგლისური კლუბის მცირე წილსაც კი ფლობს, სხვა შორის ვინც არის ის, ვიდეოში აღნიშნა, რომ ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებთან დიდი ხნის ურთიერთობა აკავშირებს. პირველად მან ფეხბურთელებისთვის სწორედ 2021 წელს ერთობლივ სადილზე იმღერა, მოგვიანებით კი BBC-ს ეთერში განაცხადა. ცხოვრებაში ბევრი საოცარი მომენტი მქონია, მაგრამ ცოტა მათგანი თუ შეძლებს ამ მომენტს გადააჭარბოს.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: კახელი.
14: ჯო, შენთან ერთი ქირურგი ჩამოვიდა, რომ ხაშლავიდან ძროხა, ზოგადად.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ავის ფასებით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ და დღეს უკვე ჩემგან ბოლო ჯერ გაწვდით ამ ინფორმაციას, რომ პეტროლის ქსელში სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4.22 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.78 გახლავთ, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.59 აღნიშნული, ევრო დიზელის საფასური კი 3.89 შეადგენს. გალფის ქსელში თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ღირებულება დაგხვდებათ 4.9 თეთრი, პრემიუმის ფასი 3.69, ევრო რეგულარის ფასი 3.55, ევრო დიზელის ღირებულება კი 3.97 შეადგენს.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Best drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთობა ცნელნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა. სულ ცოტა ხანში შემოგიერთდებათ ხატია, რომელიც გაატარებს დღეს გარკვეულ მონაკვეთს ავტორადიოს ტალღაზე, ამჯერად კი ლაინაფით საგემშვიდობებით.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაფს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაფ ავტორადიოზე.
0: ნაფის პარკში შეგაწყვეთ, რომ 24 ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე კონძოლი გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი არის 2 სცენაზე, გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასრულში ასაკის კონტროლი კაცრად განხორციელდება, პლუს 18 არის დასაშვები. 17 ივლისს შუაგულის სამერფესტის პარკში სცენას ლექსენი დაიკავებს, ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ და უვიწყარი საღამო, ყველასათვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაგყვებათ. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე დაიწყება.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
10: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მეგობრებო, ნუ გავუტეხავთ გულს, ნუ რავის. გული ხომ ერთი აქვს ადამიანს. გავუტეხეთ ძვლები. ძვალი ზუსტად 206 აქვს ადამიანს.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროება.

0: საქართველოა.
1: რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო, ერთმანეთს დღეისათვის პირველად ხვდებით და ურთიერთობას ვიწყებთ ცნობით მოსალოდნელ ამინდზე და ამინდი დამეთანხმებით ალბათ, რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორედ ზაფხულში იძენს. ამინდა წარმოგიდგინოთ ცნობა ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელ პროგნოზზე. ხვალ 14 ივლისს ზოგან გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, სოხუმსელოდება 25 გრადუსი, სითბოს ზურგეთს 23, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში თანაბარი 26 გრადუსია ნავარაუდები. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ასევე ცხინვალში 28, ბორჯომში 27, გორში 33, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო იქნება. ცხელი დღე ელოდება ხვალ ასევე ჩვენს დედაქალაქს, ტემპერატურა თბილისშიც აიწევს 35 გრადუსამდე, ხვალ მცირე მოღრუბლობა და უნალეკო ამინდიელის დედაქალაქს ამ მომენტში. თბილისში 31 გრადუსი სითბოა უკაცრავად. წინგელოდებათ მუსიკა, რომელსაც მოყვება გადაცემა სინემა მოისმენთ, ასევე საათის ავტორ ჩევას. ბევრ მუსიკასთან ერთად ჩვენ კი უკვე მომდევნო საათიდან აქტიურ რეჟიმში შეუდგებით საუბარ საინტერესო მსუბუქ აპოლიტიკურ სიახლეებზე.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Russian gangster Alexei Setsevich was broken out of a classified penitentiary known simply as the Vault by an unknown team of men. It's yet another example of increased criminal activity since the disappearance of Spider-Man 5 months ago.

2012 წლის სპაიდერმენის გაგრძელებაზე უნდა ვისაუბროთ დღევანდელ გადაცემაში, რომელიც 2014 წელს გამოვიდა და ეფუძნება მარველის კომიქსებს. მისი რეჟისორია მარკ ვები, ხოლო სცენარი დაწერა ალექს კურცმანმა, მასთან ერთად რობერტო ორჩიმ და ჯეფ პინკნერმა. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 717 მილიონი დოლარის შემოსავალი მოიპოვა, რის შედეგადაც იგი 2014 წლის მეცხრე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი გახდა. The Amazing Spider-Man ფილმების სერია თავდაპირველად ისე იყო დაგეგმილი, რომ მას უ მცირე კიდევ ორი გაგრძელება და რამდენიმე სპინოფი მოყოლოდა, რომლებიც სხვა პერსონაჟებზე იქნებოდა ფოკუსირებული. თუმცა მოგვიანებით Sony Pictures-მა და Marvel Studio-მ მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც Spider-Man-ის კინოუფლებები ერთობლივად უნდა გამოეყენებინათ და პერსონაჟი თავიდან ჩაერთოთ Marvel-ის კინემატოგრაფიულ სამყაროში. ამის შემდეგ The Amazing Spider-Man სერიის ყველა დაგეგმილი გაგრძელება და სპინოფი გაუქმდა.

Spider-Man 2-ის რეჟისორმა Mark Webb-მა 2013 წლის 20 ივლისს გაამხილა, რომ ფილმის მუსიკას შექმნიდა Hans Zimmer-ი. ამით მან ჩაანაცვლა James Horner-ი, რომელმაც პირველი ფილმის მუსიკაზე იმუშავა. მოგვიანებით ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ციმერი მუსიკაზე იმუშავებდა სპეციალურად შექმნილ სუპერჯგუფთან ერთად, რომელშიც შედიოდა ფარელ უილიამსიც. მათი მიზანი იყო სპაიდერმენის სამყაროსთვის განსხვავებული და თანამედროვე ჟღერადობა შეეძინათ. 2014 წლის 4 აპრილს ჰანს ციმერმა ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა წარადგინა და აღნიშნა, რომ ეს საუნდტრეკი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა მისი წინა ნამუშევრებისგან. საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი, ეს იყო სტანდარტული გამოცემა, რომელიც შეიცავდა ერთ დისკს. მოიცავდა ფილმის მუსიკის 14 კომპოზიციას. დამატებული იყო 6 სიმღერა სხვა შემსრულებლებისგან, რომლებიც ან ფილმში ჟღერდა, ან მათგან იყო შთაგონებული.

საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა ორი სხვადასხვა ვერსიით. პირველი გამოცემა, ეს იყო დელუქს ვერსია, რომელიც აერთიანებდა ორ დისკს. პირველი დისკი მთლიანად ფილმის ორიგინალურ მუსიკას ეთმობოდა და დამატებით 6 ბონუს ტრეკსაც შეიცავდა. რამდენიმე კომპოზიცია უფრო გრძელი ვერსიით იყო წარმოდგენილი ვიდრე სტანდარტულ გამოცემაში. მეორე დისკზე კი განთავსებული იყო 4 დამატებითი მუსიკალური ტრეკი, მათ შორის ორი პერსონაჟზე დაფუძნებული მუსიკალური სოიტა.

ასევე მოიცავდა სტანდარტული ვერსიის ყველა სიმღერას და კიდევ ორ დამატებით ტრეკს. ფილმის საუნდტრეკის ყველაზე ცნობილი სიმღერა It's on Again, რომელსაც ასრულებს ალიშა ქისი რეპერ Kendrick Lamar-თან ერთად. ეს სიმღერა ჟღერდება ფილმის დასასრულს, რომელიც დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი სიმღერა არის Spider-Man-ის ისტორიაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასევე იგრძნობა ელექტრონული მუსიკის გავლენა, რომელზეც Hans Zimmer-მა Pharrell Williams-თან ერთად იმუშავა. ხვდებით დამუშავებულ ვოკალებსა და გამოყენებულ სინთეზატორებს, რათა მაყურებელს ეგრძნო პერსონაჟის არასტაბილური ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და მისი ეკლექტური ძალა. ამიტომ ამ ნამუშევარში ელექტრონული მუსიკა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ექსპერიმენტულ ნამუშევრად Spider-Man-ის ისტორიაში.

0: The Amazing Spider-Man 2-ის მუსიკა მნიშვნელოვნად განსხვავდება პირველი ფილმის საუნდტრეკისგან. თუ James Horner-ის მუსიკა უფრო ტრადიციული, სიმფონიური და რომანტიკული იყო, Hans Zimmer-ისა და შესანიშნავი ექვსეულის ნამუშევარი ბევრად უფრო თანამედროვე, ელექტრონული და ექსპერიმენტულია. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი 2014 წლის 18 აპრილს გამოვიდა გამომცემლობის Columbia Records-ისა და Madison Gate Records-ის მეშვეობით.
1: cinema. Ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და

0: ზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასტაკლების დღეები და არემონტე ჯაოკენთან ერთად.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მე რეისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიერების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: მირანდა.
10: ცოტა თოგა გვიანდა.
11: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
12: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთქილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნთქვა, საბურავის მსუბუქი ჭრიალი,

0: ნეონების ანარეკლის ველ ასფალტზე. და სადღაც ამ ყოლაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისთვის. უკანა წამყვანი, Turbo, ერთი JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის drift სცენის ნაწილი გახდა. Street racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასიკა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა. Driftman, ღამის Tokyo-მ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-51-1-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-51-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში.
6: 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: საძმაკაცოში ყველაზე გაიძვერა პირველი მოკვდა. დანარჩენების გასვენებაში ფული რომ არ დაედო.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ცნობას ამინდის შესახებ მოსალოდნელს ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალ ზოგიერთ რეგიონში ნალექს პროგნოზირებენ წვიმის სახით ტემპერატურა მესტიაში 18 გრადუს გაუტოლდება 23 გრადუსი სითბოელდება ოზურგეთს 25 სოხუმს ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გათბება როგორც ზუგდიდში ასევე ქუთაისში ფოთსა და ბათუმში ხანმოკლე წვიმა ზოგან მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოშიც ციხესა და ცხინვალში თანაბარი 28, ბორჯომში 27, გორში 33, თელავში 32, რუსთავში კი 35 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 32 გრადუსია. თბილისში ხვალ ასევე მზიანი ცხელი დღე გველოდება, რომელიც ჩაივლის უნალეკო ტემპერატურა კი 35 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკალური პაუზაა, წინ რამდენიმე წუთში სპორტული სიახლეები გელოდებათ რუბრიკაში Sport News, ჩვენ კი ერთმანეთს საათის მიწურულ შევხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. განათება 60%-ამდე. ინსტრუმენტები 95%-ამდე. სანტექნიკა 40%-ამდე pasta klevebit. გვეწვი Domino-ში. ანი შოპინგი ონლაინ.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალებაა მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: საღამოშვიდობის ამეგობრებო, 16:30-ზე კვლავ შემოგიერთდით ჩვენი სპორტული რუბრიკით. მაშასე მოგვიახლოვდა ნახევარფინალური ეტაპი წლევანდელი მუნდიალისა. დიახ მეგობრებო, 4 რჩეული გადარჩა. ტურნირზე ესენი გახლავთ: საფრანგეთის, ესპანეთის, ინგლისისა და არგენტინის ეროვნული ნაკრები. როგორც ხედავთ, სამი ევროპული გუნდი ერთი სამხრეთ ამერიკული გუნდის წინააღმდეგ და ეს ყოველივე ამ დღეებში გაირკვევა, ანუ ვინ გახდება ჩემპიონი, ვინ დაიკავებს მეორე ადგილს. მატჩი მესამე ადგილისთვისაც, როგორც იცით, 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე ჩანიშნული და ბრინჯაოს მედლის ვინაობაც გაირკვევა. ასე რომ მთავარი ალბათ ეს კულმინაცია ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ფეხბურთის მოყვარულთ, მითუმეტეს იმ მოყვარულებს, რომლებიც კონკრეტულ გუნდებს გულშემატკივრობენ და იგივე ნეიტრალური მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო აფიშა: საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ და ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. მოკლედ 14 ივლისს 23 საათზე თბილისის დროით, ანუ ხვალ პირველი ნახევარფინალური მატჩი ჩატარდება.

0: ტარდება საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება ხოლო ზეგ 15-ში ასევე 23 საათზე თბილისის დროით არგენტინა ინგლისის წინააღმდეგ გაილაშქრებს ფინალი 19 ივლისს 23 საათზეა დანიშნული სხვათა შორის წელს პირველად მუნდიალების ისტორიაში ნუ ვინაიდან ამერიკაში ტარდება ეს ყოველივე სუპერ ბოულის სტილში ესე იგი ორგანიზატორები შესვენებისას ეგრეთ წოდებულ შესვენების შოუს კვირდებიან 11 წუთიან შოუს რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნა ბოი, ჯასტინ ბიბერი, მოკლედ მსოფლიო პოპ კულტურის ერთ-ერთი კერა და რამოდენიმე წარმომადგენელი კაშკაშა შოუს Coldplay-ის ფრონტმენი კრის მარტინი კურირებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: განმარტოთ სხვა სიახლეებიც ლავენ ბილიჩი ხორვატიის ნაკრებში მეორედ გახდება მწვრთნელი ამის შესახებ ინფორმაციას TalkSport-ი ავრცელებს. წყაროსნობით West Ham-ის ყოფილმა თავკაცმა ხორვატიის ფეხბურთის ფედერაციასთან პირადი კონტრაქტის ყველა დეტალი შეათანხმა და გარიგების შესახებ ოფიციალური ინფორმაციას მომდევნო 24 საათში გამოაცხადებს. ბილიჩი ხორვატიის ნაკრებს ჯერ კიდევ 2006-2012 წლებში წვრთნიდა და 2008 წელს მისი ხელმძღვანელობით ხორვატიის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალშიც კი გავიდა, ასე რომ ხორვატიას ახალი მწვრთნელი ეყოლება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: მარსელის ოლიმპიკის შემტევი მეისონ გრინვუდი კი კარიერას ფენერბახჩეში გააგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საფეხბურთო ექსპერტი ნიკოლოს კირა ავრცელებს. წყაროს ცნობით თურქული კლუბი ინგლისელი ფეხბურთელის სანაცვლოდ 55 მილიონ ევროს გადაიხდის. 24 წლის შემტევი სტამბოლში დღეს ჩაფრინდება. სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და ხელს 4 წლიან კონტრაქტს მოაწერს. გრინვუდის ყოველწლიური ანაზღაურება 8 მილიონი ევრო იქნება. გასულ სეზონში მეისონმა ოლიმპიკის მაისურით ყველა ტურნირზე 45 მატჩი ჩაატარა, თავი კი 26 გატანილი გოლით და 11 შედეგიანი პასით გამოიჩინა, ასე რომ მართლაც კარგ ფორმაშია, როგორც ხედავთ მეისონ გრინვუდი, რომელიც როგორც გითხარით უკვე ფენერბახჩეში გააგრძელებს თავის კარიერას.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა უძრავ სხეულთან შეჯახებისას. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარაზე. ამერიკული სტანდარტით ეს არის 7G გადატვირთვა. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკაცაგანთან შეჯახებისას. ჯამური სიჩქარით 35 კმ/სთ და ზემოთ მოძრაობისას. მაგრამ კედელზე ან სხვა რაიმე ხის საგანზე შეჯახებისას 7G გადატვირთვას შეიძლება მიაღწიოს მხოლოდ 15 კმ/სთ მოძრაობის დროსაც კი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასებზე ხვდებით ავტორადიოს ეთერში, ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 60 ევრო, რეგულარი 3 და 55, ხოლო ევროდიზელი 3 და 99. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარი და 9 თეთრად ჩაასხამთ. სუპერს პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 55, ევროდიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. და ბოლოს რომპეტროლის ტარიფები 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს, სუპერი პრემიუმ 3 ლარა და 78 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარა და 99 თეთრად, ხოლო ევროდიზელს 3 ლარა და 99 თეთრად შეიძენთ. აქვე უნდა გისურვოთ გამართლებული შენაძენები და ბედნიერი მგზავრობა.
0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრილს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია მჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა, პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის.

0: ეს მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში.

0: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555555.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

მოიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ნაბას ამინდის შესახებ მოსალოდნელს ხვალინდალი დღისთვის კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ. ხვალ 14 ივლისია, გახლავთ სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგან ელოდება ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა მესტიაში 18 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, სოხუმში 25, ხოლო ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში თანაბარი 26 გრადუსია ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმის ფონზე ზოგგან ჩაივლის დღე, ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა შედარებით მაღალი იქნება, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. ბორჯომში 27, ახალციხეში, ასევე ცხინვალში 28, გორში 13, თელავში 32, რუსთავში კი 15 გრადუსია ნავარაუდევი. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 31 გრადუს უტოლდება, ხოლო ასევე საკმაოდ ცხელი დღე ელოდება, ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს თბილისში. ცირე ნალექია, მხოლოდ და მხოლოდ მოსალოდნელი წვიმა თბილის ხვალ არ ელოდება. ჩვენ კი გველოდება მუსიკა, მასთან ერთად კი გადაცემა ბიუთი ლაინი. რამდენიმე წუთში შევხვდებით.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: Pasta klevebit sause Domino 11 tslisa. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიეთ Domino-ში. Ani shopping game online.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ

0: შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა.

0: ვითარდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ მზის ხივების მავნეზე მოქმედებაზე, ნაადრევ დაბერებაზე, პიგმენტურ ლაქებსა და კანის კიბოს გაზრდილ რისკზე, ერთი რამ უცვლელი რჩება. გარუჯული კანი კვლავა სილამაზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად მიიჩნევა. ზაფხულის დადგომასთან ერთად სანაპიროები ივსება ადამიანებით, ხოლო კოსმეტიკური მაღაზიების თაროებზე განსაკუთრებული მოთხოვნით სარგებლობს გასარუჯი პროდუქტები, რომლებიც პროცესს აჩქარებს და აძლიერებს. როგორც მოგეხსენებათ, გარუჯა სინამდვილეში კანის თავდაცვითი რეაქცია. მზის ულტრაისფერის სხივების ზემოქმედებისას კანი იწყებს მელანინის ბუნებრივი პიგმენტის უფრო დიდი რაოდენობით გამომუშავებას, რათა უჯრედები დაზიანებისგან დაიცვას. სწორედ მელანინის დაგროვება აძლევს კანს მუქ შეფერილობას. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ხრები

ზურგიან სახე ხშირად უფრო სწრაფად იღებს ფერს ვიდრე ფეხები ან მუცელი. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში სხეულის სხვადასხვა უბანზე მელანოციტების, მელანინის მწარმოებელი უჯრედების აქტივობა განსხვავებულია. სახე და მხრები მზის ზემოქმედებას მთელი წლის განმავლობაში უფრო ხშირად განიცდის, ამიტომ მათი კანი უფრო სწრაფად რეაგირებს. მეორე ფაქტორია კანის სისქე და სისხლის მიმოქცევა. მაგალითად, ფეხების ქვედა ნაწილში სისხლის მიმოქცევა შედარებით ნაკლები არის, გამოც რუჯი ხშირად ნელა ვითარდება. ასევე მნიშვნელოვანია მზის სხივებთან კონტაქტის კუთხე. მხრები, დეკოლტე და ზურგის ნაწილი მზის პირდაპირ სხივებს იღებს, ამიტომ უფრო სწრაფად მუქდება. ამის საპირისპიროდ სხეულის ზოგი ნაწილი ხშირად ჩრდილში რჩება და თანაბარი რუჯის მიღება უჭერს. გენეტიკაც დიდ როლს თამაშობს. ზოგიერთ ადამიანს ბუნებრივად მეტი მელანინი აქვს. და რამდენიმე საათშიც კი შესამჩნევი ფერის მიღება შეუძლია. ზოგი კი ჯერ წითლდება და მხოლოდ შემდეგ მუქდება. ბოლო წლებში გასარუჯი პროდუქტების არჩევანი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუ ადრე მხოლოდ კლასიკური ზეთები იყო პოპულარული, დღეს მომხმარებლებს მრავალფეროვანი არჩევანი აქვთ. გასარუჯი ზეთი კანს ბზინვარებას ანიჭებს და მზის სხივების მიზიდვის ეფექტს ქმნის, რის გამოც ბევრი ადამიანი უფრო სწრაფი რუჯის

0: ვიზუალურ ეფექტს აძლიერებს. თუმცა გასაროჯი პროდუქტის არჩევისას მთავარი კრიტერიუმი არა მისი უნარი, რამდენად სწრაფად შეგვიცვლის ფერს, არამედ მისი დამცველობითი უნარი უნდა იყოს. ღია და გაწითლებისკენ მიდრეკილი კანის შემთხვევაში სასურველია SPF 50. საშუალო ტონის კანისთვის მინიმუმ SPF 30. მუქი კანის შემთხვევაშიც კი SPF-ი აუცილებელია, რადგან მელანინის სრულ დაცვას არ უზრუნველყოფს. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შემადგენლობა. სასურველია შეიცავდეს დამატენიანებელ ინგრედიენტებს: ალოეს, გლიცერინს, ჰიალურონის მჟავას ან ბუნებრივ ზეთებს, რადგან მზის ზემოქმედება კანს აშრობს. ვიტყოდი, რომ თანაბარი რუჯისთვის, რომელიც დიდხანს შენარჩუნდება, გასარუჯ ზეთზე უკეთესი შედეგი ექსფოლიაციას აქვს. კანის ზედაპირზე დაგროვილი მკვდარი უჯრედები ხშირად არათანაბრადაა განაწილებული. თუ მათ წინასწარ არ მოვიშორ, შესაძლებელია ლაქები დაგვრჩეს. ამასთან, ექსფოლიაციის შემდეგ მიღებული ფერი უფრო ერთგვაროვანი და ხანგრძლივი იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკვდარი უჯრედები მალე ჩამოიფრთქნება და მათთან ერთად რუჯიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Miss World with the iconic

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამართვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამართვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: 2

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: წამია წუთი სოფელი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოგიერთდი დღეს იმისათვის, რომ ორიოდე სიტყვით გააგახსენო თუ რა ხდება ახლა მუნდიალზე, როგორ მიდის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში. უახლოვდებით კულმინაციას და სულ 4 თამაში გადაგვჭა სანახავი, 2 ნახევარფინალური მატჩი, 1 თამაში მესამე ადგილისთვის და რა თქმა უნდა კულმინაცია ტურნირისა ფინალი, რომელიც 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე MetLife Stadium-ზე New Jersey ში ჩატარდება. თუმცა მანამდე გამოსავლენია ფინალისტები, რომლებიც სწორედ ნახევარფინალურ მატჩებში გამოვლინდებიან. მაშასე ხვალ 23 საათზე თბილისის დროით პირველი ნახევარფინალური

0: საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ და ზეგ 15 ივლისს ასევე 23 საათზე ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ. მოკლედ აი ნეიტრალური მაყურებლის პოზიციიდან რომ გადავხედოთ, მართლაც სუპერ აფიშაა, ვინაიდან სად ნახავს ხვაგან ესეთ მატჩებს, როგორც არიგივე საფრანგეთი ესპანეთის წინააღმდეგ და არგენტინა ინგლისის წინააღმდეგ. ეს ბოლო ორი ხო საერთოდ დაუძინებელი მტრები არიან ერთმანეთისა. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის პირველ საათზე შედგება თბილისის დროით, ხოლო ფინალი, როგორც გითხარით, 19 ივლისს 23 საათზე ასევე თბილისის დროით. ფინალში გულშემატკივრებისთვის 11-წუთიანი ეგრეთ წოდებული შესვენების შოუ გამართება. ესეც პირველი პრეცედენტი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, ისევე როგორც რაოდენობა გუნდებისა. გახსოვთ ალბათ, რომ წელს 48 ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა მუნდიალში და 48-დან 4 საუკეთესო დარჩა. რა შეეხება დაუბრუნდები ფინალის შესვენების შოუს, ეგრეთ წოდებულს, ამ შოუზე გამოვლენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან მადონა, შაკირა, BTS-ი, ბურნაბოი და ჯასტინ ბიბერი. თავად შოუს კი კურირებს კრის მარტინი, ჯგუფ Coldplay-ის ფრონტმენი. სხვათაშორის, მსოფლიოს წამყვანმა ბუკმეიკერებმა უკვე წარმოადგინეს კოეფიციენტები ნახევარფინალურ წყვილებზე. ნუ აქ ისეთ სიტუაციაა, რომ თითქმის ოთხივე გუნდს დაახლოებით ერთნაირი კოეფიციენტები აქვს, თუმცა ალბათ მაინც ყველაზე ფავორიტად საფრანგეთია, ვინაიდან საფრანგეთს ესპანეთთან გამარჯვების შემთხვევაში 2.25 აქვს კოეფიციენტი, ხოლო თავად ესპანეთს 3. ინგლისი არგენტინას რაც შეეხება, აქ უფრო თანაბარია შანსები. ინგლისს გამარჯვებაზე 2.45 აქვს კოეფიციენტი, ხოლო არგენტინას 2.85. დასკვნები თავად გამოიტანეთ. ბაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ 14 ივლისს პირველი ნახევარფინალური მატჩი გველის 23 საათზე საფრანგეთი ესპანეთს დაუპირისპირდება და ზეგ 15 ივლისს ასევე 23 საათზე თბილისის დროით ინგლისი არგენტინის წინააღმდეგ ითამაშებს.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის

0: გასუნთქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი, Turbo, ერთი JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურაა. მაღალი ბრუნიდან Turbo-ს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
3: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
2: უკვე რამდენი მეღამეა მშვიდად მძინავს.
3: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
2: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
3: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
4: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა. ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგონებით გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის ავტორადიოს ეთერში. ხვალ 14 ივლისია, დასავლეთ საქართველოს ზოგან ელოდება ნალექი წვიმის სახით, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. მესტიაში 18 გრადუსი იქნება, 23 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული ოზურგეთში, 25 გრადუსი სიტყველოდება სოხუმს, 26 კი ზუგდიდს, ქუთაის ფოთსა და ბათუმს. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ახალციხეში იქნება 28 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 27, გორში 13, თელავში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, 35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ რუსთავში, ისევე როგორც დედაქალაქში, თბილისში უნალექო. ამინდის ფონზე ხვალ ტემპერატურის მაქსიმუმი 35 გრადუსი იქნება, ამ მომენტში კი 32

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Just drive. Dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი. დაგეგმე საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: Pasta კლებებით სავსე Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე pasta კლებებით. გვეწვიეთ Domino-ში, anishopping-ზე online.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა.

0: დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
5: 2

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურდღამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით რამდენი

0: ალერთავს სიჩქარებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4511-45. შენი სვლა.
2: სახლში შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით.

0: სალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarket. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: მუსმინე ლაინაპს ყოველ დღე დღეში 5 ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი რა ჩვენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს ლაინაპ ავტორადიოზე
1: დახსაუბრობთ მოახლოებულ ინვენტებზე რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში 17 ივლისის შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში სცენას ლექსენი დაიკავებს და ღია საზაფხულო სივრცეში თქვენ გელოდებათ დაუვიწყარი საღამო ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია რომელიც დიდხანს გაყვებათ კარი 20-ზე გაიხსნება ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათიდან დაიწყება ოცდაოთხი ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე კუნძული გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი რეა ორ სცენაზე გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასვლელში ასაკის 18 პლუსის კონტროლი მკაცრად განხორციელდება, ასე რომ გაითვალისწინეთ მე კი სასიამოვნო ზაფხულს გისურვებთ კიდევ ერთხელ მუსიკალური პაუზა გველოდება წინ რამდენიმე წუთში კი ინფორმაცია ვალუტის კურსზე.

0: სეზონის სპონსორია ტამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ტამპა.
2: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ

0: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 63 თეთრად, ევრო 3 ლარად და 1 თეთრად შეფასდა, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრს გაუტოლდა.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: არის მომენტები, როდესაც ჩვენი ფინანსები მკაცრ ლიმიტებს გვიწესებს ბენზინსა თუ ავტომობილთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ხარჯზე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტომობილის მართვა მასში გამუდმებით მინიმალური საწვავის დონით იწვევს პრობლემებს. საწვავის ტუმბო, რომელიც ავზიდან ძრავამდე საწვავის მიწოდებაზეა პასუხისმგებელი, მთლიანად დაფარული უნდა იყოს ბენზინით ან დიზელით, რომ უპრობლემოდ იმუშაოს. როდესაც არ ვასხამ საწვავის საკმარის რაოდენობას ავზში, განსაკუთრებით კი დიზელზე მომუშავე ავტომობილებში, დროთა განმავლობაში ტუმბო მწყობრიდან გამოდის. ცოტა საწვავი დაქოქვა აალების სისტემასაც უქმნის საფრთხეს. ამიტომ სჯობს ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ და გამონაკლისი შემთხვევების გარდა ბენზინის დონე მინიმალურზე სულ ცოტაოდენ მაღლა მაინც დავიჭიროთ.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრილს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია ჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
2: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
1: უკვე რამდენი მეღამე ამ შვიდად მძინავს.
2: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
1: შენ ხარ. და ის ხრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
2: თავარია ახლა ორივეს მშვიდი ძილი გვაქვს.
0: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავარზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე, იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირე მოლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
7: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ghetto ყველაფერი რასაც რადიოსგანელი კარგი მუსიკა საინტერესო ამბები საავტომობილო რჩევები ავტორადიო
1: რეკლამა Pasta klebebit sauce Domino 16 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 40%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klebebit. გვეწვიეთ Domino-ში. Anishopinge online.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა.

0: სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ გავუხან გზლიოთ ავტომობილ სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე გაწყვეთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 14 ივლისს ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში მესტიაში ჰაერი 18 გრადუსამდე გაწვება 23 გრადუსის სიტყველოდება ოზურგეთს 25 სოხუმს 26 კი ზუგდიდს ქუთაის ფოცსა და ბათუმს ზოგან ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც ხვალ ტემპერატურის ნიშნული ახალციხესა და ცხინვალში თანაბარი იქნება და 28 გრადუსამდე აიწევს ბორჯომს 27 გორს 33 თელავს 32 ხოლო რუსთავს 35 გრადუსი სიტყველოდება და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 31 გრადუს ხვალ თბილისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება მცირე მოყრუბლობა თბილისში მოსალოდნელი რაც ნალექს არ გამოიწვევს

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-მდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებს. ბელიოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური

0: საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ოკეი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად საწვავის ფასებზე არსებული ინფორმაციით ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და წარმოგიდგენთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარში, ასევე პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. სოკარში ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, 3 ლარი და 74 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.54 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა.

0: ეკლის ველ ასფალტზე. და სადღაც ამ ყოლაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისთვის. უკანა წამყვანი, Turbo, 1 JZ GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოთ. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე ჩეიზერი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით ჩეიზერი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი JZ-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან ტურბოს ჩასუნთქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლა დასმული ოდნავ დახრილი სტანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა, დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

აუძიე კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ძვირფასო, გონი ამდენი წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდი.
1: უი, რა რომანტიკული ხარ. რა მოხდა?
0: უკვე რამდენიმე ღამეა მშვიდად მძინავს.
1: ანუ მიზეზი მე არ ვარ?
0: შენც ხარ. და ის ხვრინვის პლასტირიც, ავერსში რომ იყიდე.
1: თავარია, ახლა ორივეს მშვიდი წილი გვაქვს.
2: ამერიკული წარმოების სენტითუს ხვრინვის პლასტირი. მშვიდი ღამეებისა და კომფორტული ძილისთვის. იკითხეთ ავერსის აფთიაქებში.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიო ეთერში.
4: კიდევ ერთხელ გადავალო თვალ ინფორმაციას ამინდზე, რომელიც ხვალგველოდება ხვალდასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში. მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით, ტემპერატურა კი მესტიაში 18, სოხუმში 25, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 26, ხოლო ოზურგეთში 23 გრადუსი იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმაა, მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა ახალციხეში აიწევს 28 გრადუსამდე, ისევე როგორც ცხინვალში, ბორჯომში 27, გორში 33, თელავში 32, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი სითბო იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, უნალექო ამინდელოდება. თბილისის ტემპერატურა დედაქალაქში საკმაოდ მაღალი 35 გრადუსი იქნება ხვალ, ხოლო ამ მომენტში 30 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფასტაკლებებით სავსე დომინო 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება განათება 60%-ამდე, ინსტრუმენტები 55%-ამდე, სანტექნიკა 40%-ამდე ფასტაკლებით. გვეწვი დომინოში, ანიშოპინგ ონლაინ.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: დიახ, რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში მოსალოდნელ ივენთებზე საუბრობთ. დავიწყოთ 17 ივლისით შუაგულის სამერფესტის ფარგლებში. სცენას ლექსენი დაიკავებს ღია საზაფხულო სივრცეში. თქვენ გელოდება დაუვიწყარი საღამო, ყველასთვის ცნობილი ჰიტები და ემოცია, რომელიც დიდხანს გაკვებად. კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 21 საათზე იწყება. 24 ივლისიდან ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე კუნძული გადაიქცევა მრავალფაზიან მუსიკალურ მოგზაურობად. ფესტივალი რეა ორ სცენაზე გაერთიანებს ელექტრონული მუსიკის ლოკალურ და საერთაშორისო არტისტებს, მაღალი ხარისხის საუნდ დიზაინს და ვიზუალურ გარემოს ერთ ბუნებრივ სივრცეში. ფესტივალის შესასვლელში ასაკის 18+ კონტროლი მკაცრად განხორციელდება.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ინფორმაციით საწვავის ფასებზე გხვდებით საათის დასასრულს. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში სუპერი 4 და 12 პრემიუმი 3.79 ევრო, რეგულარი 3.55 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია, პრემიუმი 3.65 ევრო, რეგულარი 3.51 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს, პორტალის ტარიფებზე მოგაწყვეთ ინფორმაცია, სადაც სუპერის ფასი 3 ლარი და 74 თეთრია, პრემიუმი 3.64 ევრო, რეგულარი 3.54 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გასული საუკუნის მიწურულს იაპონიაში ღამის ქალაქს თავისი ატმოსფერო და ხმაური ჰქონდა. ტურბინის ჩასუნ თქვა საბურავის მსუბუქი ჭრიალი, ნეონების ანარეკლის ველასფალტზე. და სადღაც ამ ყველაფერში თითქმის ყოველთვის ჩნდებოდა Toyota Chaser Tourer V. ეს არ იყო სუპერკარი, არც პრესტიჟული სედანი. ეს უბრალოდ 4-კარიანი Toyota, მაგრამ ზუსტად ამაში იყო იდეა. იმ წლებში Toyota-მ შექმნა მანქანა, რომელიც გარედან სრულიად ჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. შიგნით კი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი იაპონური პლატფორმა იმალებოდა ქუჩის კულტურისტვის. უკანა წამყვანი Turbo, ერთი Jay-Z GTE და საკმარისი პოტენციალი იმისთვის, რომ მანქანა პრაქტიკულად რადაც გინდოდა, იმად გადაიქცეოდა. Tourer V თავიდან ბიზნეს სედანს გავდა. ისეთი მანქანა, რომელსაც ოფისის თანამშრომელი იყიდდა. მაგრამ ღამით ტოკიოს პარკინგებზე და მთის გზებზე Chaser-ი სულ სხვა ცხოვრებას იწყებდა. მოულოდნელად ის დრიფტ სცენის ნაწილი გახდა. Street Racing-ის, იაპონური underground კულტურის. ხალხს უყვარდა იმიტომ, რომ Supra-სა და Skyline GTR-ისგან განსხვავებით Chaser-ი ნაკლებად გმირული მანქანა იყო. უფრო ჩრდილში არსებობდა. თითქოს ადამიანებისთვის იყო შექმნილი, ვისაც ზედმეტი ყურადღება არ აინტერესებდა და მაინც ძალიან სტრაფები იყვნენ. ერთი Jay-Z-ის ხმა დღემდე ცალკე კულტურა. მაღალი ბრუნიდან Turbo-ს ჩასუნ თქვა და მერე უკანა საბურავების მოულოდნელი მოცურება. Tourer V-ს ყოველთვის ჰქონდა შეგრძნება, თითქოს მანქანა მუდმივად რაღაცას აპირებდა. განსაკუთრებით თეთრ ფერში, ან მუქნაცრის ფერში. დაბლადასმული ოდნავ დახრილის თანსით და იაპონური დისკებით. დღეს ეს უკვე მთელი ესთეტიკაა. და საინტერესო ისაა, რომ Chaser-ს თითქმის არასდროს უცდია განსაკუთრებული ყოფილიყო. ინტერიერი ჰქონდა უბრალო, დიზაინი თავშეკავებული. Toyota-მ უბრალოდ კარგი პლატფორმა შექმნა. დანარჩენი ხალხმა გააკეთა: დრიფტმა, ღამის ტოკიომ, ინტერნეტის პირველმა JDM ფორუმებმა, VHS-ებზე ჩაწერილმა ქუჩის რბოლებმა. შედეგად Tourer V იმ იშვიათ მანქანებს შორის მოხვდა, რომლებიც უფრო დიდი გახდა, ვიდრე თავად მწარმოებელი გეგმავდა. როცა Chaser-ი სადღაც ჩნდება, მანქანა მაინც იმ ეპოქის ნაწილად გამოიყურება. იმ დროის, როცა იაპონური ქუჩის კულტურა ჯერ კიდევ ნახევრად აკრძალული, ნახევრად რომანტიზებული სამყარო იყო. და სადაც ყველაზე საინტერესო მანქანები ხშირად ყველაზე შეუმჩნევლები იყვნენ.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: თუ არემონტებ ჯაუკენში საზაფხულო ფასდაკლების დღეები იწყება. მხოლოდ 3 დღით, 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით. ჯაუკენში სარემონტო პროდუქციის შერჩეულ კოლექციებზე დაგხვდება 40%-ამდე ფასდაკლება. ჯაუკენში რემონტისთვის შეარჩევ სანტექნიკას და აბაზანის აქსესუარებს, მოსაპირკეთებელ მასალებს, ლამინირებულ იატაკს და სამშრიან პარკეტს, შპალერის ექსკლუზიურ კოლექციებს და ლაქსაღებავებს. არ გამოტოვო საზაფხულო ფასდაკლების დღეები და არემონტე ჯაუკენთან ერთად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30:63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ პროგნოზ მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 14 ივლისს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილს ელოდება ნალექი წვიმის სახე, ტემპერატურა მესტიაში 18. სოხუმში 25, ზუგდიდში ასევე ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში თანაბარი 26, ხოლო ოზურგეთში 23 გრადუსი იქნება. ზოგან ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ცხინვალში ჰაერი თანაბრად 28 გრადუსამდე გატბება, ბორჯომს ელოდება 27, გორს 33, თელავს 32, ხოლო რუსთავს 35. მეტი გრადუსი სითბო. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 28 გრადუსია, ხოლო მზიანი ამინდის ფონზე დღე უნალეკო ჩაივლის თბილისში და ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 35 გრადუსამდე. თქვენ კი წინ მუსიკა გელოდებათ, მოისმენთ ასევე გადაცემა სინემა.
0: ისია მოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით. ავტორადიოსთან ერთად.
3: ზაფხული ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: Pasta klevebit savse Domino 11 წლისა. 17-დან 19 ივლისის ჩათვლით ისარგებლე 60%-ამდე შეთავაზებებით და შეიძლება. საყოფაცხოვრებო პროდუქცია 50%-ამდე. ფილები 50%-ამდე. სამშენებლო 30%-ამდე pasta klevebit. გვეწვიე Domino-ში. Anishopinge online.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-24 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Sorry, my dears. You would have enjoyed it too. It sounds like a donkey.
2: So are you.
1: Really? He's been asleep so long, we have forgotten about him.

ალბათ ყველას გვახსოვს ფილმი კაცერ კენის ნიღაბში. კაცერ კენის ნიღაბში არის 1998 წლის ამერიკული სათავგადასავლო დრამატული ფილმი, რომლის სცენარისტი, რეჟისორი და პროდიუსერია რენდალ უოლესი. ეს იყო მისი სარეჟისორო დებიუტი. ფილმში ლეონარდო დი კაბრიო ორ როლს ასრულებს. მან ერთდროულად განასახიერა იდუმალი რკინის ნიღბიანი კაცი და ფილმის მთავარი ანტაგონისტი მეფე ლუი მე-14. ფილმმა კრიტიკოსებისგან შერეული შეფასებები მიიღო. ზოგმა შეაქო მსახიობების თამაში, კოსტიუმები და ასევე სათავგადასავლო ატმოსფერო, ხოლო სხვებმა გააკრიტიკეს ისტორიული სიზუსტისა და დიუმას ნაწარმოებისაგან მნიშვნელოვანი გადახვევების გამო. მიუხედავად ამისა, ფილმი კომერციულად წარმატებული აღმოჩნდა. მისი ბიუჯეტი დაახლოებით $35 მილიონი იყო, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში $183 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მას ფინანსურად მომგებიან პროექტად აქცევს. საინტერესოა, რომ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება დღემდე ითვლება ლეონარდო დი კაპრიოს შესრულება. ბევრისთვის ეს ფილმი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ისტორიული სათავგადასავლო დრამაა.

ფილმა გამოსვლის პირველივე უქმეებზე შეერთებული შტატების კინოგაქირავებაში $17 მილიონი გამოიმუშავა და მეორე ადგილი დაიკავა. პირველ ადგილზე იმ დროს იყო ტიტანიკი, კიდევ ერთი ფილმი, რომელშიც ასევე ლეონარდო დიკაპრიო იღებს მონაწილეობას. საბოლოოდ ფილმმა ჩრდილოეთ ამერიკაში $56 მილიონი შემოსავალი მოიპოვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დამატებით $126 მილიონი. სოფლიო მასშტაბით კი ფილმის საერთო შემოსავალმა საბოლოო ჯამში $183 მილიონს მიაღწია. Yeah.

ეს შედეგი განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ფილმის ბიუჯეტი სულ რაღაც 35 მილიონი იყო. შესაბამისად, მან ბიუჯეტს 5 ჯერ გადააჭარბა და 98 წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ისტორიაში

0: ფილმის საუნდტრეკი დაწერა ინგლისელმა კომპოზიტორმა ნიკ გლენ სმიტმა. ნიკ გლენ სმიტი ცნობილია ეპიკური ორკესტრული მუსიკით და ხშირად თანამშრომლობდა ცნობილ პროდიუსერებთან, როგორიც არის ჰან ციმერი. ასევე მუშაობდა ისეთ ფილმებზე, როგორიც არის The Rock, We Were Soldiers, როგორიც არის The Lion King. ბევრი კინომუსიკის მოყვარული მიიჩნევს, რომ ამ ფილმის საუნდტრეკი 1990-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი ისტორიული ფილმის მუსიკაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას არ მიუღია ისეთი ფართო აღიარება, როგორიც მაგალითად გლადიატორის მუსიკას, იგი დღემდე რჩება მუშკეტერებისა და ისტორიული დრამების მოყვარულთა ფავორიტად.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: 21 საათი 44 წუთი საქართველოში და ჩვენი ბოლო შეხვედ რა დღევანდელი დღისთვის ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრადაა შეფასებული 1 ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 1 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3.52 სკაუტოლ და ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრია სწორედ ამ ინფორმაციით დღევანდელი დღისთვის დაგემშვიდობებით როგორც ყოველთვის საუკეთესო სურვილებით და მადლობას კითხვით ყურადღებისთვის თქვენს განკარგულებაში რჩება ავტორადიოს მუსიკალური პლეილისტი ტელეგრამის განმავლობაში ხვალდილის ხრიდან ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მძღოლების ყველაზე მავნე ჩვევები. ამ პოდკასტში წარმოგიდგენთ რამდენიმე საყურადღებო ფაქტს მძღოლების მავნე ჩვევების შესახებ. გადაცემების გადასართავ ბერკეტზე დაყრდნობა. საწვევის ჩასხმა მხოლოდ მაშინ, როცა ავზი ცარიელია. თუ ავზში ცოტა საწვევია, საწვევის სისტემაში ეს მინარევები შეიწოვება, რომლებიც ტუმბოს და ფილტრს აზიანებენ. სასურველია ავზი სანახევროდ მაინც იყოს სავსე. ხშირი დამოხრუჭება აზიანებს ხუნდებსა და დისკოებს. უჩვეულო ხმების იგნორირება არ შეიძლება. დაღმართში მუხრუჭებზე მუდმივი ზეწოლა.

0: სახურჭე სისტემის გადახურებას და მისი ეფექტურობის შემცირებას იწვევს. გარდა ამისა, ზედმეტად ცდება ხუნდები და დისკოები. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ანდროპაუზა დაკავშირებულია მამაკაცის ორგანიზმში ტესტოსტერონის ასაკობრივ დეფიციტთან. ანდროპაუზის, ანუ მამაკაცის ხნოვანობის სინდრომის დიაგნოზი 35-დან 65 წლის ასაკის მამაკაცებში ისმება. ჯანმრთელ მამაკაცებში ტესტოსტერონის შემცველობა პლაზმაში უმნიშვნელოდ იცვლება 50-55 წლის ასაკამდე. შემდგომ კი მისი დონე იკლებს 1%-ით წელიწადში. ანდროპაუზის დროს ტესტოსტერონის დონის დაქვეითება მამაკაცებში 30 წლის ასაკიდან იწყება. ამ დროს მამაკაცები უჩივიან საერთო სისუსტეს, გუნება განწყობილების დაქვეითებას, წონაში მატებას, ჰაერის უკმარისობას, თავბრუსხვევას, ტკივილებს გულის არეში, გულის ფრიალს, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებო სექსუალური დისფუნქციებია. ანდროპაუზისთვის ტიპიურია ერთდროულად რამდენიმე სახის ან შერეული ხასიათის სექსუალური დისფუნქციების განვითარება. ერექციული დისფუნქცია ჭიდროდ კავშირშია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებთან, შაქრიან დიაბეტთან, დისლიპიდემიასთან, ჰიპერქოლესტერინემიასთან და სიმსუქნესთან. მკურნალობის დაწყება დაკავშირებულია იმასთან, თუ რამდენადაა გამოხატული ტესტოსტერონის დონის მკვეთრი დაქვეითება. აუცილებელია შეფასდეს, თუ როგორია ლიპიდების სპექტრი, ჰომაინდექსი, გლიკოლიზირებული ჰემოგლობინის დონე. ძალზე მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოდიაგნოსტიკური გამოკვლევა ფსიქიკური აშლილობების გამოვლენისა და ადეკვატური ჯანსაღი ფსიქოლოგიური განწყობის შექმნის მიზნით. მედიკამენტების დანიშვნამდე აუცილებელია წინამდებარე ჯირკვლის მდგომარეობის საგულდაგულო დადგენა პროსტატის კიბოსა და კეთილთვისებიანი ადენომის გამორიცხვის მიზნით. დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული ანდროპაუზის დროს განვითარებული სექსუალური დისფუნქციების მკურნალობა, რომელიც კომპლექსურ ხასიათს უნდა ატარებდეს.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Реклама. Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
3: Миранда. ცოტა თქვა გვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.
1: დამშვიდდი.
2: ნანო პრომ ჩემგან ერთხელ გაგიშვი.

0: ვინც გახსოვდა
1: მაჩუხებრთები რომცაში შევძლო აფრენა მასავლე გზები შენთან მოსვლას თუ გავბედა მომეციხები რომ ვერცად შეძლო გაქცევა

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579 30 19.

0: 0000 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტელის გელით. დიმესტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოარჩევები ავტოექსპერტისგან. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: რეკლამა. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ველოზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, da Emily Blunt. Filmshi Ishmak Satsuya Prada 2. 30 aprilidan kinoteatrebshi.
5: 2 38 30 30. Autoradios sareklamo samsakhuri.
0: Gaagebine tkveni reklama qvelas. Qvelgan, sadats sakartveloa.

vibes. შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების ძრიპინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწიუდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუაა, რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორადიო შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
1: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

I wrote a letter today, don't you say, I miss you.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

right way.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.